0: Ja, tida går, og det var jo Ingfrid Berg av gruppa Ukjent, var jo dette. Vi vandrer videre, vi må gi svaret på nal. Det er noe redskap som man kan bruke til å vaske vinduer eller glassflater med. Og så har vi fått melding fra Hans Røken, sånn midt i natten. Og han sier det, tusen takk for fine sending i kveld, og hyggelige samtale med jentene. Vi høres igjen neste helg. God helg til dere alle i studio. Med vennlig hilsen, Hans Røken. Og du må ha det samme. Du også er koselig i uka som kommer. Så høres vi på fredag, sånn cirka etter klokka 23.00. Så har vi kontrollen på det. Og fra Nal så skal vi rett og slett tippe litt. Det kan være at vi vinner. Aldri godt å vite. Og da vil jeg spørre, hvor er hovedkontoret til Norsk Tipping? Det lurer vi på. Det er de som ringer til folk som måtte være så heldige å vinne. Jeg bruker alltid å ringe til de når jeg ikke vinner, så kan jeg spørre, har dere glemt meg? Dere har ikke ringt, har dere nummeret mitt og alt det der tror jeg om. Og da sier de det, nei Alf, du har ikke vint, da hadde vi ringt deg. Å, er det sånn dere gjør det? Er det sånn dere er, sier jeg.
1: Ja.
0: Ja, jeg blir like øvig til hver gang.
1: Blir du like øvig til hver gang?
0: Ja, for jeg venter jo.
1: Ja, det venter jo i spenning.
0: Ja, jeg går der, det er jo fotspor i teppet, som jeg, når jeg venter på telefonen fra Hamar.
1: Oi.
0: Ja, det er grop.
1: Er det grop?
0: Ja.
1: Oi, da har du hjemme øyet og frem.
0: Jeg har det.
1: Stakker.
0: Ventet og håpet om en annen gjennom grenen skvett underveis, og oi, de ringer ikke, vet du.
1: Oi, nei, nå.
0: Så har det gått så lenge, lange tid, og tenker, oi, når ikke de ringer til meg, så får jeg heller bare ringe til de, da.
1: Ja, men plutselig har de glemt noe.
0: Ja, det er fort gjort å glemme.
1: Ja.
0: Til og med for Norsk Tipping.
1: Ja, de kan også glemme.
0: Ja.
1: De kan glemme til og med ringe til folk.
0: Ja, og de lagde meg leie også. Da var jeg skikkelig lei, altså, da kjente jeg at det svei inderst i sjelen, at det går seg som Sissel ville sagt det.
1: Oi!
0: For jeg hadde ikke vunnet.
1: Hadde du ikke vunnet?
0: Det var derfor de ikke hadde ringt.
1: Oi, oi, oi.
0: Det visste jo ikke jeg.
1: Nei, det kunne jo ikke du vite. Nei. Nei.
0: Men det er sånn en nærtur, altså, livet gjør.
1: Ja, dessverre. Så er det det.
0: Så satt jeg inn der med ødelagt teppet, da vet du.
1: Ja. Så måtte du gå og få deg nytt.
0: Jeg hadde jo ikke penger til den, ikke hadde vunnet.
1: Nei, det var jo ringt.
0: Det ligger der den dag i dag.
1: Det ligger der ennå, ja.
0: Ja, og gir meg positive tanker på, så er det sånn.
1: Ja, en påminnelse om ting
0: som ikke var så... Hvordan det kunne ha vært.
1: Hvordan det kunne ha vært, ja. Stemmer det.
0: Ja, du er verden,
1: Men livet går videre.
0: Ja, det gjør vel det.
1: Ja.
2: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen, og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
0: Men med det for spørsmål, hovedkontoret til Norsk Tipping, hvor er det? Og da ser jeg at du rett og slett har et dokument i nevene dine, og det har du lyst til å... Lese opp, forstår jeg.
1: Ja, det har jeg lyst til å lese opp.
0: Må du ikke glemme å altså, tvinne ledningen rundt fingeren sånn som du bruker når du er nervo.
1: Nei, men nå er jeg ikke det.
0: Hæ?
1: Ikke akkurat nå, for nå skal jeg lese trekningslista.
0: Og er du ikke nervo da?
1: Nei, nå går det fint.
0: Ja.
1: Nå går det helt fint, så nå vil jeg lese trekningslista.
0: Da prøver vi på det.
1: Ja, og der var Inghild Vanglo, Sissel Jensen, Nelly Tengs, Judith Tengsereid, Berit Valdemarsen, Hans Røken, Greta Pettersen, Bjørg Bjerkestrand, Miranda Testdal og Hege Renate Lundgren. Hege Renate Lundgren, Miranda Testdal, Bjørg Bjerkestrand, Greta Pettersen, Hans Røken, Berit Valdemarsen, Judith Tengsereid, Nelly Tengs, Sissel Jensen og Inghild Vanglo. Det var de heldige vinnerne av hvert sitt bingo-brett til mandag.
0: Det var de heldige vi.

0: regningene de kommer fast hver måned, men vi vet jo aldri hvor tid vi vinner.
1: Nei, det gjør vi ikke. Når vi først snakker om regninger, så kan jeg jo uten å akkurat gå helt inn I materien, så har jeg jo sett en del på TV. Jeg vil ikke akkurat si hva kanal jeg har sett på. Men predikanten der har jo sagt det at vi må gi en tiende av inntekten vår.
0: Ja.
1: Og har vi strømregninger og det som måtte fylle med, så vil det ordne seg uansett. For det hjelp å få.
0: I følge hans så...
1: I følge hans eller det.
0: Så det, ja. Det høres jo ikke helt...
1: Så jeg vet ikke om vi våger å prøve på den teorien, der skal vi det, eller?
0: Nei.
1: Kan ikke du prøve, så snakkes vi neste fredag?
0: Jeg tror ikke jeg skal det.
1: Nei, du vil ikke gamble, altså.
0: Jeg vil ikke gamble på det. Nei, nå må jeg jo ha frem denne her.
1: Åja, nei, men da skal vi ha musikk, vet du.
0: Ja.
1: Så slipper du å holde på å tvinne fingrene fast I headsetet, vet du.
0: Ja, ja, nei. Det har vært elendigt.
1: Ja, da det Tore Strei. Akkurat slik du kan du huske hvem som skulle ha den?
0: Nei.
1: Nei. Det godt at vi har lapper, da
0: det
1: ikke
0: det. Ja, det må vi ha litt jukselapper av og til, ja. Det jo kjekt.
1: Da var det Else Gjermestad Solheim.
0: Ja, men så kjekt da.
1: Tore Strei, akkurat sånn som du, slik du ja.
0: Mhm.

Og det var Tore Streide, det var jo det. Og det var jo en fin melodi, jeg synes han nydelig den saken der, så man kan godt spille den, kan vi ikke det? Det kan vi. Vi vandrer litt videre, og vi minner jo om Norsk Tipping sitt hovedkvarter, hvor finner vi det henne? Og vi har fått en melding også fra Hans Røken, og han sier det, takk for bingo-blokk, sier han. Ja, det bare hyggelig det, for vi sier, kosta deg, håper du vinner. Da må man være sang og musikk, halva mitt hjerte, og da det Torleifs.

Og det var Elvis Aaron Presley, det var jo det. Et ønske ifra Nelly Tengsø. Vi vandrer videre. Bjørk Pedersen, du med oss, du også midt i natten, du ikke det? Og du hadde jo ønsket du også. Og da var det Tor Andresen og melodien Diana.

0: Tor Andresen og Diana var jo melodien her. Vi går videre med, vi gjør jo det. Vi har vel gode 40 minutter igjen av kveldens nattønske. Så vær med oss, så heng på. Da var vi velkommen så langt at vi var kommet til Helene, ja. Da var det varmt, og så skal vi plutselig en tur på bredden.
1: Jeg har lett det alle

Ja, du og du, her ble det litt taus et øyeblikk, men gjør det noe? Tauset kan nok være gull, det ikke det de sier? Ja, det jo ond det. Vi vandrer videre. Jeg har fått melding fra Hans Røken, ja. Da står det M pluss til meg, på min solør-dialekt. Til all verden, jubelen står i taket, det vel første gang jeg i mitt liv har fått M pluss. Jeg husker når jeg gikk på skolen, jeg var ekspert i de der LG-ene, da vet du. Lite godt, det ikke det det betyr. Nå har jeg endelig, i en alder av 110 år, fått min første M+. Jippie, tusen hjertelig, Hans. Fantastisk. Leve lenge på den. Det er nesten så jeg ikke tror det. Jeg må jo bare kikke bort hele veien, men jeg kan ikke sitte og se på den hele kvelden. Jeg må videre. Ja, da var det Hege Renate, Jahn Teigen. Ikke som alle andre. Og da kan vi jo tenke litt tilbake på det jeg sa om Jahn Teigen her i stad. Han hadde jo minnedag i går. Fredag. Lørdag var det vel i går. Ja, ja, det var jo det. Og vi har vel de ordene der i minnet når vi da spiller Hege Renate sin melodi. Jahn Teigen, ikke som alle andre. Nei, hvorfor må vi være sånn som alle andre? Vi er ikke nødvendig. Vi må kun bare være oss selv. Det er det som virker, det er det som gjør susen.

Og det var jo en jeg kanskje kunne minne oss litt om sinne da du kunner, det ikke godt å vite. Vi går videre, og vi har jo ordet badler og ser forslag, og de dette jo inn her. Roger, ja, han jo inne på det, han sier at det en pakke. Ja, det jo bortimot korrekt det da, men hva pakke det vi snakker om? Det kan vi lure på. Badla, ja. B-A-D-L-A. Da har vi roen på det. Man kan jo godt ha to D-er også, så er vi i hvert fall sikre. B-A-D-D-L-A. Så vi tar den da. Ja. Så ser vi hvordan vi ender opp her. Hva i all verden kan det være for noen artige greier? Vi lurer jo på det. Vi har kommet til at det en pakke, men hva det i pakken? Det nesten så julafte dette, det ikke vel? Da må vi ha litt mer sang og musikk. Crystal Cruise, de må vi ha. Og hvem bare som skulle ha den? Jo, det var jo Sissel Jensen, det ja. You are the reason my heart beats. Ja, Sissel Jensen, du våken du. Du får han med deg du, nå kommer ønskemelodien din.

Men den gangen vi sa det, så var det rett og slett en pakke med tobakk. Hverken mer eller mindre, ja. Så det var alldeles glimrende. Godt jobba, folkens. Dere jo helt unike. Dere helt i hundre, akkurat den som jeg, vet du. Men jeg lurer på om ikke jeg må snu verket nå. Ja, bare ikke jeg må det. Det må jeg, ja. Og da var det jo Bjørg Bjerkestrand, Pelikans, var det det, ja. You never can call. Nei, you never can tell, sånn var det, ja.

Da ser det ut som vi tar to steg frem og attender tre. Er det sånn vi sier det? To steg frem og tre tilbake, er det sånn i livet? Av og til kan det være sånn. Vi hører på Lotepuset.

Det var Jan Teigen, det rett og slett med direkte opptreden fra Oseberg Kulturhus, det var jo det. Og vi har vel også spilt den siste som han har gitt ut. Den har vi også hatt med oss i ønskekonserten her, skal vi se hva den heter. Jeg må bare se på dokumentene mine, skal jeg ikke bare gjøre det. Ja, det var Hege som ønsket det, ikke som alle andre. Det var vel den siste melodien han ga ut. Og den har vi også vært innom i kveld, så har vi roen på det. Vi har to melodier igjen. Da har vi Roland Cedermark, Fem røde roser. Og så har vi Ring meg, det Gabrielle. Så ønskekonserten over for denne gangen. Da det ikke nye før neste fredag. Men vi må i alle fall komme igjennom de to siste melodiene vi har igjen. Da kan vi lure på hvem var det som ønsket seg fem røde roser. Altid kjekt å få, det ikke vel? Det var Smokey som ville ha det. Roland Cedermark, fem røde roser.

Roland Sedermarke, fem røde roser til deg. Da ligger vi godt an. Kveldens siste ønskemelodi, den kommer da rett og slett ifra Miranda Testal. Og da er det Gabrielle med melodien Ring meg.

0: Dann bleib auch den Banger auf uns, oder so.
1: Weißt du, dort, Manga, wie du ins allerstörste Poplotto faktisch gecovert hast? Weißt du, den fürste westliche Popgruppe, die ob drei China in modernen Zeit, der war wer? Und hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Flyget nok en bit. Forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg flink.